linijama 15, 18, 78 i 15N saobraćaju izmenjenim trasama do 13. decembra. A zbog radova u ulici Mirka Sandića u Beogradskoj opštini Zvezdara, od sutra pa do 6. oktobra vozila na liniji 20 u oba smera saobraćaće ulicama Vojislava Ilića i Ustaničkom, a zatim redovnom trasom. I jedna informacija za Novosađane: od 1. oktobra neće se više naplaćivati parkiranje na više od 800 parking mesta u Novom Sadu, koja su tokom kupališne sezone bila pod naplatom. Naplata prestaje na parkiralištima u Fruškogorskoj ulici, u neposrednoj blizini glavnog ulaza na Štrand, na bulevaru Despota Stefana, na platou kod Mostogradnje i kod Mosta Slobode. Na ovim parkiralištima naplate neće biti do početka naredne kupališne sezone. Što se tiče naše liste, nastavljamo u dobrom ritmu i pevamo i pričamo ovoga jutra o letnjoj ili jesenjoj modi.

0: Servis 202.
1: Zbog radova od 8 do 16 sati bez vode će ostati potrošači u naselju Vranić u opštini Barevo, kao i u naseljima Vrbovno i Stepojevac u opštini Lazarevac. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna. Rok za podnošenje zahteva za subvencije za kupovinu novih električnih vozila produžen je do 1. decembra. Subvencije iznose od 250 do 5000 evra u zavisnosti od vrste vozila, a prijavljivanje se obavlja preko portala e-uprava. Na zatvorenom bazenu u Kragujevcu sutra će jutarnji i večernji termini biti dostupni građanstvu, dok će popodnevni termin biti od 13 do 16 sati. Izmena uvedena zbog odigravanja utakmice regionalne vaterpolo lige. Zvanični početak grejne sezone u Novom Sadu planiran je za 15. oktobar. Nadležni ističu da radijatori mogu biti topliji znatno ranije uz uslov da spoljna temperatura 3 uzastopna dana u 21 sat bude 12 stepeni ili niža. Besplatni preventivni pregledi biće organizovani od 9 do 11 sati u prostorijama mesne zajednice Sutjeska u Sremskoj Mitrovici. Građani će bez zakazivanja moći da provere krvni pritisak i nivo šećera u krvi.
0: Servis 202.

0: 3-1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Radio Beograd slavi 102. rođendan. Na današnji dan 1912.

Josipa i Danas sam luda, a imam utisak slušajući ovu našu listu koja je počela u tri sa pesmama koje u sebi imaju taj tekst Crazy, lud, da zapravo najveći hitovi u istoriji muzike su uvek nekom ludilu, da je bukvalno kao neka muzička psihijatrija danas na našoj playlisti, a izgleda da ne može da se dobije ni Grammy ukoliko u naslovu nema te reči Crazy, pa tako imamo Crazy od Sila, ali i Crazy od Aerosmitha koji je pokupio nagradu 1994. godine i koji stiže sada u ovom nizu o ludilu u okviru našeg jesenjeg muzičkog maratona na 202. My granddaddy ran shine in East Tennessee. I guess that's where I got my need for speed. I sell it illegal to people numbing their pain. I'm a little crazy, but the world's insane.

0: Servis 202.
1: Oko 1000 pacijenata sa karcinomom pluća u Srbiji od danas dobija novu mogućnost lečenja. Imunoterapija je dostupna za tri nove grupe pacijenata, uključujući pacijente sa ograničenim i proširenim stadijumom sitnoćelijskog karcinoma pluća, kao i pacijente sa stadijumom 3 koji ne može da se operiše. Osiguranicima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje od danas je na VMA dostupno lečenje najsavremenijim sajber nožem o trošku fonda. Sajber nož namenjen je onkološkim pacijentima i predstavlja jedan od najnaprednijih sistema za neinvazivno zračenje tumora. Funkcionalne probe grejanja u Beogradu počele su danas i trajeće do sledećeg četvrtka 8. oktobra, dok grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra. Iz beogradskih elektrana apeluju na potrošače da ne prijavljuju kvar servisnom centru grada Beograda ukoliko im radijatori sad nisu topli, jer se pod funkcionalnim probama podrazumeva samo provera rada sistema u hladno-dinamičkom režimu. Nišlije će od početka nove grejne sezone plaćati novu cenu daljinskog grejanja. Prema novom cenovniku, variabilni deo iznosit će 7,19 dinara po kilovat satu, dok će fiksni deo biti 49,44 dinara po kvadratnom metru. Koncerti, karneval, radionice i izložbe samo su deo programa 57. Međunarodnog susreta Dece Evrope, koji se održava pod sloganom Zagrljaj za sve. Manifestacija se otvara danas gala koncertom u Sava centru. Radost Evrope svake godine ugosti i jednu zemlju van evropskog kontinenta, a ove godine učestvuju mališani iz Kine.
0: Servis 202.

Prljavi inspektor Blaže je legendarna i nažalost od početka ove 2026. pokojna pevačica Beti Đorđević, numera Suze nisu dovoljne, njena posljednja snimljena pesma i prvi singl kojim Blaža promoviše svoj novi solo album Večeras igra celi grad, objavljen za PGP RTS. Idemo na predlog broj 2, slušamo Letu štuke i numeru Sve te tajne.

Slušali smo Bonđija, verujem da se sećate onog sjajnog videa koji se vrte ono u rotaciji mnogo puta dnevno na MTV-u. Jedna lepa ljubavna priča koju nam je ispričao Bonđi. 2002. godine u pitanju i album koji se zove Bounce. Iste godine je još jedan sjajan bend objavio fantastičan album. Album Away from the Sun objavili su Three Doors Down. I upravo smo čuli stvar koja se zove Here Without You. Eto, koliko su to dobre godine bile, ta 2001. 2. 3. za hard rock i za heavy metal. Jel, i sledeća pesma je upravo iz negde, upravo negde iz tog perioda, tačnije iz godine 2001. Slušamo band Stained i jedan od najvećih hitova koji su snimili, pesmu koja se zove It's Been a While.

0: Ostali smo u 2001. godini i posle pesme koja se zove It's Been a While, jer smo slušali stvar koja se zove My Sacrifice, veliki hit grupe Creed, koji su objavili na albumu Weathered godine 2001. Izuzetno važan numer u njehovoj karijeri, pesma sa kojim su bili na prvom mestu one liste mainstream rock pesama, naravno govorim o Billboardovoj listi. A onda smo za kraj ovog bloka malo zamračili stvar, jer ove dve pesme i jesu bile malo mračne, i My Sacrifice, ali i pesma koja se zove Gone with the Scene, koja krasi drugi album benda Him, album koji se zove Razor Blade Romance, s kojim su zapravo napravili mali zaukret u svojoj karijeri, napravili su nešto melodičnije pesme nego na debitantskom albumu i postigli prve velike uspehe, prvo u Evropi, a kasnije i u ostalom delu sveta. Nastavljamo sa još par onako malo mračnijih pesama, evo pesme koja se zove Love You to Death. Stvar grupe Type O Negative sa čuvenog albuma October Rust. A onda nakon toga smo opet u 2000-im, i to u 2003. sa bendom Evanescence.
1: In her place 100 candles burning, a salty sweat drips from her breast, her hips. And I can feel what they're saying, swaying. They say the beast inside of me is gonna get ya.